0: Zadkula.
1: Lewsy Zewsy. Kóždu pondźedu.
2: Derje pjelnjene kupjele a mnoho ludźi, kiž chcychu sokonc tydźenja wokwódnić. To je bilanca hornjołužiskich kupjelow po prěnim koncu tydźenja z kedro wysokimi temperaturami a dóšćo słóncom. Tak zličichu mjestrujem od pjatka hač do njedźele w Bochowe wjac hač 2300 hosći. Tež budyska šprěwina kupjel bě konc tydźenja derje wopytana. Tam běchu ličby hosći podobne, rěkaše z budyske kupjele. Mnozy kvalachu sej temperaturu wody, kotraž bě njedźe 23 stopňu. W Krosćicach je sobotu 14. maturantku a maturantu Serbskeho gymnazija Budyšin svoje zakončace wuswědčenje dostało. Najlepša šulorka bě Tabea Mitec z Budyšina z přerězkom 1,0. Svěženský rěčnik letušeje maturitnje svjatočnosće bě Mirčin Veclich, kiž je modostnych mjestrujim pohonjoval, so za serbski lud a za zakovanje serbskej kultury zasadžeć. Ke večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Jedna posta Sokołkow a Sokołow športového towarstwa Sokoł Ralbicu Hoki je so minjeny konc tydźenja na športowej wumenje w českim miestačku Spalene Božići wobdźěliło. Pětom jestem 61. česko-serbske zetkanje. Sobotu w obladachu si hosćo z Łužicy zhromadnje ze swojimi českými přećelemi Rut Blatna a njedźelu nowu pěstowanju w mieście Spalene Božići. Kaž tež nowy měšćanski zarjad. Tradicionelna kopaska ra sobotu popołdnju pěćso njerozsudnje 7:7 skončiła. W Budyšinje je so srjedu wječor 1500 športowčow a športowcow na firmowym běhu wobdźěliło. Kaž zželi měšćanski zarjad, bě so 116 firmow z dohromady 270 mužstwami za wurisanje přizjewiło. Lica by firmowy bě tak spěšnje wuknjowany kaž hišće ženje. Tež wjacori serbscy wobdźěnicy su we wšelakich firmach 5 km dołhu čaru po měsće zmištrowali. Pětom jestem 4. firmowy bě, kiž towarstwo MSV Budyšin wuhotuje.
0: Zadkula.
1: Lewsy Zewsy.